0: edi abeboa mana dwumadie atimi ayenkosuo ne sa asu na bekosuo asre asafo manwa na nua na dofo nua se yenhye ne so yakopon yard mana na awotwe na so ngisa ayifo na eba so ewa manfrum aha ye nua ba Teresa ni ye nua be ma samwa yakopon yard mana na awotwe wo kon ho bo misa warefro tie nam sa kasa fidie so ton sa fra nua na dofo nyina se yakopon yard ma meme de di anim ya yi ye nyina emra nkokwa manfrum
1: ye o koso na chiwa pe
0: koso na chiwa pe hono behu ya safo no ho na safo no wo ye nyina emra ne afia nmu nyam ne aho ode ma meta dwuma ji na chi na intimishe yakopon anmu nyam
1: e sha se 10 o'clock
0: 10 o'clock pe 10 a.m. Yeah. Na dwuma die no asha se ye nhye ne so ye mra ntem ne intimi bua e ma dwuma die no intimi enye nkoso ne sa so na wo mi akusu afrempom ma emu ajo ene anwumre ne sa so na Auntie Grace Granting Amanfrom Church Mami, me ma also ajo ene nyumre wo hwe so pani nyira bi nyanya Yakopon de domu na mo da so akuru kren kakra akra. Isa aso na oba yu ne mo fra no so ma mu nyina ajo ene nyumre. Asempakafo na asafo ma nyina so ye chea mu nyama mu nyina ajo se da mo boa e ma dwuma die no etimi eye nkoso. Onu akisi ene da isu mi nam di dwuma die ochia me sa asempaka ne azikwa ma da ko ha. Yakopon nam no so ne besu ade ene nyumre. Sa bre ya fia onhye Yakopon sa Obraye she ne dey edisua no ase. Yada wase ahyase na wie Yakopon. Ona mudoba kroso adinkunim ede ama wasafo. Ebre adrusi ani wie ase becho no kware sempa. Aja kronkron sem ne die nipa due kra ne adwen ehye. Ma kronkron magia kagina mu emfa emayen. Elwie aba wie de anmonyam shefa Kristo som na kan Yakopon tia so din. Eje ya tiefo nyina sho Yakopon dum tumi ase. We are shashe na we Yakopon tu nkua ya hombre asempe ni aso ne meshase na ni we na sumduem wo udoba ni entem jinafo ye na jin kwapa Kristo Yesu dimu amen
1: amen amen amen yekoso chi atiefo nyina se ye nua kisi e ka no ye jidi Yesu obi bia ho ye ya san hye biom no kwasem ni se ne enipa dodo atie program ni brother enwanwan manfo atie pa na de yesra no se enye ntie nko ne wo yen hwese ye de asem na ewo mu no ebeye adwuma obia enye na fam de se na ebeya enkwagye emoye na abrabo emu nso no ye ho badwen ewo niamma bibire mu sadre mechia onua opoku a ohwe nyafo ma asaposo ene na ohokafo ye kopae ne krabre ma shede woni mo frere nyina ene na ya re ho papa papa nanso in mise eyo Yakopon hyehye ya yentimi nya ho hwe echia ne mofra no safo ahoro a motim bebu adwuma de nyina so yeda mas papa papa mpotem ho safo nyina abo moden bai om nyina ba kama kama bebu ama adwuma de ne yen afri nkokko nso do akobo ae ma bibia ko so Yakopon hyehye obi biara obo asafo ye chem na nwumre Yakopon adoma ochina sane ye eyo Yakopon ne pa ye hyehye no meba no mabesra mu timomra sori ntem na yentimi hyehye mu entoto enye ma fefefe fanshi Yakopon no nyam anuanom yesan hye biem Church of Christ ni ye ba wonchen a ye Bible adesua ebe enya kakra ni a Church of Christ mafa asem po bia yabobo ho a ye di nakakra ewo asem no ho ebise ehu hia na ne nkra bata nso edoso e se ye ti enyema bi ase na eba no sa be boye Kristosom Kristosom Kristosom no yen a yage atom no yen hwes kwan a ye fa so ayade ni yi na ebinom anya kwan anka ho nsemone egyina sɛ na eminom yi no yeye no so sesɛ ya ba ya nima ba bedru sɛ Kristosom aba besi afɛde wo ho ado mo ma Kristosom ahyase enim no nsɛm a ɛwɔ hɔ a egyina hɔ ma Kristosom na afɛ nso yɛn a yɛ pɛsɛ yɛ di akyire na yɛn so yɛ Kristosom kro no abi no nneɛma a ɛsɛ yɛn so so yɛhwɛ na yɛhunu na yɛte aseɛ ya ba Korinto fɔngman mu amu aka nsɛ bebre akyɛ yɛn Paul ne kyerɔɛ Korinto fɔngman ɔno ane kyerɔ episode nso nwoma a igusu ahwehwɛ mu no na atwetwe me no bɛhwɛ ɛnsɛm bi a Paul ɛka kyɛ yɛn a yagye atom sɛ ɛbɛyɛ Kristo dia no na de bia meka sɛ yɛ a yɛtu anuanom so fɔ sɛ ɛntra wiase wee mu saa anka sɛ wo de wo nkɔ asɔre ɛde asɛm a ebinom nyɛ ma Kristo som nyɛ akɔ no nti wo nkɔ asɔre mesɛ sɛ bra na bɛyɛ ne yie wo bra na bɛyɛ wafa mu deɛ nokwasɛm sɛ yɛnhwɛ obi ɛnsom ebi sɛ ɔsom na ayɛ som obi ɛbɛbu na konta maako maako maako maako sɛ nya hu na ɔkrɛ ne wie a de aka sɛ wo ankasa na ɔkrɛ na wahunu no ɔbɛyɛ adwuma wo ma bɔbra Church of Christ nie ɛnsɛm bebree ne yɛne wakyɛ yamo abɛhu sɛ Church of Christ ɛyɛ asafo a Kristo ɛne de baayɛ na emu nhyehyɛeɛ ne mu ntotoeɛ ɛne afutuo ne nkyɛkyerɛ pa no kɔma Church of Christ asafo ma nyina na afen so won wa agi Kristo som atum nyina na ye nyina ya nhwe kwam papa ye befa so ay Kristo som aka bom ama na ho den na no nyam agina se ne agina na se ye ebinom eyem Kristo som eya ne de enya akono moma ye hwe ni ye enuanom ene mepese ye to ya disua no so na wo twetwa mu ye ba Ephesians 4 nguma no itira eye nan no ye hwe firi dunson brother ye nko dunson ne samra na emwaye na yenko so entre niema bimu na obia ntie na yenye ya famudie o Kristo esum akwantue yimo brother yenko
0: Ephesians 4 nguma 9 ni chichemwe dunson eko no enti meka yei
1: Paul afutu ode ma a Christofu ni enti meka wei
0: na medi adanse
1: na ono e di adanse pa woni mo se
0: awradi mu
1: awu awradi mu ya
0: se mo nante bio se ne a manama mufu a aka no nante won adwene hu ye ni
1: aha enti o kasa kire won wa agi Kristofu matum se mo maye nante biem sa man man a aka omunim nyangobontu omunam ohu ye omunam kwabone so omunam ne ma emfata so no ye ya yaji Kristo atum ne de dabi moma ye moye bra sa biem obeyo Kristo ni na usuban no da so te se dada no anye papa na one ewiase nyina ekọ ne eba na de ade me nyanya hu Kristo dabi enti moma ye nante hu ye mu se ne omo enim Kristo nante no yanko
0: one na one adwen mu adurusum
1: sankrofo no san nipa no won won anim awurade no om adwen adurusum o ebisa niamo om ye nyina no amfa ne kwan so ye nim se sum ba esum mu ne edi bone esum mu yade a enye papa anu nti se han o baabi a won se bibia ye kama bibia mu da ho esum ba mu pa anuanom na twitwiri ane kata so mu amu biso bi abam enti won adwen adurusum na sumu no aye niamo boni bebre na o kan nyina abom aka ne se sum boni ani pa hinta edi boni ani pa eye no kokua mu a eye onse obi anhu ye onyangopon a obo na de no ohuna hunta ye nyina mu enti na sem acha ye se obebu ye kokua mu boni nyina aten kokua mboni ye ne yade a obi anhu ye na na edi onipa nyina anim enti nipa a wo mu nim awrade no omo adwe adu sum enti ye no mu enanti mom omo adwe hunu ya omo adwen bone no mu biem o da bible Kristo ni ate oyen mase yanko yanim
0: na esan se woni ntiasie
1: esan se womu ni ntiasie se onyangopon asem no so obi ate ne ho ase womu anka wiase beye de o nanso enye nipa nyina na anya sa ntiasie ni ntino womu ni ntiasie wo onyangopon asem no mu ni ntino
0: na won akoma aprim nti
1: na omo akoma that's where aprim ntino
0: Woye nkwa onyankopon ma no hananafo.
1: Womo ye nkwa onyankopon de ma no hananafo. Wo se onyankopon bo hye bi ada ho ma obi era oyo Kristo ni. Se oyo Kristo ni na wo nyi saade ni ntuma hani ye. Ye nkosom awurade se ye pe ye ho anya wasase so o. Na mum e ye bo hye bi onyankopon de ato ha ma yen. E ye nkwa bi a wasiesie bra obo ade no. Sa nkwa no de to ho ma onipa da sense oni nkwa me da owo bi ani ho. Na bone ye ama owuo ebeba mu na numu achi no onyawobon de Kristo abesi wose onam adam so ana bone kan wiase nyina na odi na Kristo odi Kristo abesi wose emfa Kristo so man kwaje nkan nipa nyina enti obiera wadwana batoa Kristo no wabegina enkwa a onyankopon de amani mu enti ewiase de omonwen sa omunhu ne sa enti anya nwanwa so obi beka se atemo obi ani ho obi obeka se atemo obi ani ho onyi nyankopon ni onyi nyankopon asemu ni enti wua waji onyankopon adi ne de enyi sasem no wachi ne ade ba kwa de bia meka sasem ye ameka ne se so obi ji se atemo bia ni wa ya wonka se owo nsu ni ho ebi se bible ne ka ne pefe Hebrews chapter 9 27 se na sane da ho ma onipa se obewu preko na owo na chi na ti atemo obeba no sane Kristo bekwati bone ayi ne ho adi ne mpre no so ahwe won ohwe no kwa na kwan ade om akọ enkwa ji mu enti ti asem ne yie owu achi na temu wo no ho enti jidi sa atemu wo enti yen a ye je urade di no wa hye yen bobi na dankwa bi da yanim enu nti na asase ye gusu kasa tre ho ne ya hwe yie wo ne ma bi ho ye ne wiase no ansa mom nya ne ma nyina pepepe biem sane ya omadwen hunu ye etie no ye chokronkron e kan ye yanko
0: esan se won ani nguade bi
1: esan se won mu ada so ti wiase no omani nguade
0: What one who am I who she?
1: One do one woman who she? When an American, say, I am one. And net, well, I somewhere near somewhere yet, I hint at somewhere, or back I say, obey him. Shall send ye, and net, and nipper ounce ye see at ye. na ne kra de meka se emema ahu sie sie ye chen ma a wodwe ho a wonte ase sabe se no nyangobon bo oma ni padua no anya de ese obi ehunu ne sa basa basa onyangobon ahyehye ne sononko bi ahu oba ni padua ohun se wahu ade bi a ye kama ye fe na ene de dodo no ayi ato abonten ja o made je nyina ato abonten sani wusam na de oma dwe adusum no oma di ani ngu ade biem enti ebi no madwe adusum a ennyina ho se onyangopon abode obo ese nipa no oma dwe na dane adusum mu enti ye hu sani ema nyina enti so bi o kristonia ema wo kon no obu ha ye kristonia baba wa stay bi aba wo se obi apam ti mepam bi da bi o da bi da bi anya stay bi a na eso pam nya tade bi a na ohu a isa se ye ofese wo so mepam bi da bi obi apam atade ayi na chi nyina agu ho ayi nufu nyina agu ho apa atade na bedru na ha mu nyina me nuanom da bi da bi o kristoni enko kasa ye fenti wo kopam bi da bi ye moya bra bo osronko o wiase om ade ntia de ntia ye sua we ni ye kan we nyina se esi nya ho hye so o niam abim ne se onyangopon asiesi ade pa bi ama won a eji kristo di na enye wiase hanko o ne mom wasiesie enema pa bi ama esi wo wu achi no obema ye bedi da eni awie ye daada me nuanom e bia na wo nyi we ni me ka che ona nyumre se se waji kristo atumun ko ade a fo bomodin na bo obra ye enu tin de biara ye ba fiji so ya ye kasa che yen a ya je urade din se momo ye mfa ne kwa mpa so momo ye ntin yangupo mu ye na ye nyai azani kontompo na ye de onyangupo asem na aye ntwade ni sikape na de ade enye botai no no botai a kristo onyangupo ma kristo ba asase enye botai no se ye menye sika menye ho mu oda bi na mom onipa hwere ne nkwaje awo boni e ba nipa ho no nyangupon nam kristo so de abesi wa mayen enti obeyo kristo nipa obotaye ani babie wani kire ne se opese de bi no obenye nyangupon chen atena obenya tena bia pa bi o nyangupon ho se wanya obotaye de aminu abebere gufi se se wiase ana wo pri kitikiti dia o nyangupon asam ye no kre uji tumo onyi ntumo sa na tie obie ni wo wanya japade de ko se minu ya obadwen no adwen ye pa se o si nkoko okrom ha ha na ye wo enti tiene tiene ye singoko okrom ha na faro rekwan so a edan ya woni fa no benkum a wo kwan kwan ho ye bisa bisa hwe won we si fie ndodo no anti ase omo awuko o ajapade bi omo abeye no aka ho omo awuko dadada ene kra de e fie ne adan ya nipa bi sisi yesɛ ati fifire ye ahwodi nwuma ade ya ye ye butugu adan ya yesa ye dada enye fe emfata sesɛ emfata bi enti anuanom ewiase eyare ho ene se ne yenye ni abreti fifire na de wudi kra wo chin ko ndi besi dan besi anuanom emfishi aduenum beba emfishi ha beba no onkora no nanan ba bebu dan na to agu
0: yeah
1: omba bebu dan na to agu za ah ye nana pa de hwe sai bi osi ye hwe dan bi osi ye za wo ene yi no eye wo se wo na wo si edan ya ne plan ne chen obi ade ye ebri beba onkora no ba bebu to agu
0: yes
1: ebi se ye beka se wo we na atwam so na sene tie enti se wudi wenum na asi wani so amenu anom mfaso obi e maso mawo ebre tie ase de ye ni di ho kyese ye mfa ne se do nyakopon de adom ye bia ye nyen ye nsom saa bi se ye enti me mfa nkoba bia na anida swada ho ma ye ne nkwa de nyakopon de asi ama won wa gini di mum ye nyi weni na no na bebo aye bada ye nto aso
0: na oyɛ afidie nyina ni bremu
1: aha nti nipa wɔm ni mu awrade a wɔm adwen awu na ade oyɛ afidie nyina ani bre so wɔm yɛ niam afidie nyina ani bre so afiade yɛ yɛ niam anuanom emfata ani wusam ani mguasesam ani ama a ɛkyɛsɛ efi ani ya obodi kronosam ani abayisam ni sane ama nyina yɛ fi o nyagopon anim yɛ honam mu fi sɛ yɛ ho siesie babi eti na de ade ano wo ho ane wo hum fi ne ya nibre abosonsom abaisam ne keka ho ana honam mu fi no so ye fi a ye ye no ye honam fam enti sane ma ne nyina no ensem fata e wo nyagopon mu yankoy anim
0: na modie
1: na adue no no afa de o kire enipa wo wiase wo msuba no mo ne ya o se ye no ye mo ebrasa ye fam mo mo sane ma na o kire ye a ye ji o nyagopon adi no so enie ma ye nso ye nye ani niyama esi ensu yetnem na modie ni jina homa wo biera waji kristo so matum hwe ahyede ani nsembia chokronkron ade mame no enanwumre yi na modie
0: mo ensua kristo sa
1: ya de saba abrabo ni suba ni niyemu a ya ensua kristo sa na mum yesua kristo kwa ben so
0: sampara se mate ne ho asem
1: sa yampa se yate yesu kristo ho asem ya me hu no ne ho asem na me no mie no yate
0: na wa chrechre muni mu
1: na wa chrechre woni mu a yesu kristo mu nchrechre yesua wa ha bebrei yakenkan yesu nsam bebrei si yesua kristo ne yesua ne nchrechre wa chrechre woni mu ampa
0: se de yesu mu no kwarte
1: no sa ne ni mu no kwarte yesu kristo oye no kwafo ne nsam ode ma ye nyina ye nsam aye no kra o kra biere ni ho a oji sansam di no de ye adwuma onya ho mfaso da biara da wa chrechre se ni mu no kwarte no aha
0: ani se
1: ani se
0: mo kane abra abo fam de
1: aha enti no kristo nchechere na ode amaye e no kure mu no eyi ya abra abo ya kan abra abo na nanye na di chire ye niamma bebre mu mo kan abra abo de ha
0: munyi onipa dada ore se wonada akono mu no ntwene
1: ye nipa dada mu aye ye nyi onipa dada o se wa akono mu no
0: ntwene
1: ntwene ye nyi no ntwene woni mu se abra Nicodemus eko yesu ho no John chapter 3 oko oyewia no ko yesu ho na dwono so wura yenim so firi nyankopon che ne bae na obi antimi nyansa che nyanwade a wo yeyo agise nyankopon de amananza papa ni fiase a che nsa agise wanfi nsuo no honhom anwo obi a yesu asem o kan no wanfi nsuo no honhom anwo obi a ontimi che nyankopon anje ne papa se ah na ede na papa se o kire mi ba bia mati fi adri madansa ko mi na yem amanasa wo me wanwo kristo o kan honhom asem sa wo foforo na yesu kan wo asem eno na pon so e ka chense yenyi ni padada o se wa kono na da mu yenyi no ntontwene ni padada no eye yesu ba ne ne ya nenye enu ntina so kristo ni obi be yo kristo ni pa ye ka ne se wanya awofofro awofofro se afe ni wa ba wiasim obi ye wa ba wiasim akora ya wo no techa oda fom no onye egboni bia ani egboni bia ni ne ho o mebo obra huhu obi ana de ade nemom yenyi a ye nante akwanhoro bebre mu no se nya be hu kristo pa wonya mfirisho ha kra na abegbo asupa yawo foforo so on se na asam na tie so wonya mfirisho ha na yawo kristo mu a yabo asupa yawo foforo na no na obi be ka se oh me dia mabo bra na minim bibia da bi oba kristo mu a ehunu bibia sa na wonim bibia nso sa to bu ase na fe de ya nchachira wo be ya bofra wo be num nufuo na wonum nufuo na koduba bibia awi dompe agye ya de kristo mfiti asesam na chirachira ama adwin na adane akoye bone no adane be ya foforo ebisa no kwase mu owiasim se yen aye bo ye bre owiasim nyina antane ye behu kristo no enye ma na ye bone a ye di owiasim eno dɔso che papa na ye ye kan abra bo e wo owiasim no eno kwase mu a akyenye bia ne ho obia ne ho hya ase se ofiri ne mofrase e bedu ne mrante brem ana ne maba wabo ne maba brem no ya bo bra bebre ya bo huhu bra bebre enipa maako ana ofiri ne mofrase ba ne mrante brem abedu bro be hu kristo no wan fan kekan wa bi niam e bra kekan won so no kra no nyade abetima ye no frenchim sa da bi o ye nyina ye fa bra bo huhu ni suban bi ni ye bi mu ansan be hu kristo ni ye be hu kristo awie no ensa sesa suban ni sa ni ma ni ye san ko mu biem da bi obi o kristo ni a chese onse sa ye kra bibi ansa sa won ho eh manson no oguso twempa me dia won kan ma me nan ma chinchire wo wonso wa yo kristo ni hu hwa me dia wonim wa hu bisampota mo amia nkyere wo me dia wonim a me kyere wo pa se meme ye nkame emfa ye hu ni wo bi yo kristo ni nso da bi wan ye nsua kristo sa da bi ye nsua nsa sa ya tene ho asem no wa cheche ye wonim sa na wonim no kora tie ne de a kristo mu no kora ne kyere ye nse obi ye wa enye ni bi obi di ubone a eni ni bi ya obi tan wa ya nya ayamhyehye na abada ayibi mano ayamhyehye bi mano nya abada bi mano anya ne bone ntua ka omfa bone ntua bi no bone soka gwerum nyina ayamfiti ase nchechi a yesu dia chee ye no kre ayese edi akire enti ye kan abrabo kan suban no yenyi ni padada ose wa kona na adam no yenyi no ntontwene o kan su ai wo nipa mu a enye papa ho asem ade abiem
0: namu ma wanya mu fufro mu adwen hunhun
1: afa ye wie ne sa na ye men ho kwan no ye fufro eno asem na megusu no kan ye men ho kwan no ye fufro awo ye adwen fufro mu wahun adwen fufro ye no aye sa afa ne wabe hu kristo nti no wo da no ho afri niam nyina mu na wo nya kra ompotem nyina ni mu se maami wei onye kra papa onye wabrante wei wonye kra nanso behu kristo pa ma adwen mu foforo ye ensa kira wo ma adwen mu foforo ye emra wo mu oh krachi se se de wasasan pa wo waye born again ampa se ne ye kanu no waye onya wo foforo ampa abrantie na onye kra wo ababa wo na onye kra wo asama ya na me da meti so bi ka ne mani agima kuma mu se obi timi yo bi ade otimi hwe ndi wase hwe wushia yesu a ya na wada na si fise se nye kristo a enka na pa ka dia meye no no na zo kristo nti magai fine anu kira wo se wa fiti bia bi mu abati bia bi mu wa fi suban bi mu abasuban bi mu no na nka obi wa ho anka wo kana nka ebo se wa ka be ma na wa ka wo ba ko be kire obi papa nanso uhu kristo a ese se wo sesa as a sound was a sound, one year no abra bono bibia. When in the Christo di abetre chilo. When in the adicamfua or so nyango pans a moving vijancian or can was em to ho. And tinasi had done a winum. Near boy a braba sabasabiana di adia. Yen who Christo? Yen nimono. Yen nimono. And ti yen mundu do I abet do Christo near penasemo. Mama yen wunun was our pine or so. Ebise wadi na shedi ebi ya tuwama unipadese ni biara udono na apenasem. Na minu yano, mekanwe adi ya akachire nipe nginase. Udi ya diya yeke, bomodi nisina soshwe. Fa wabrebo nina mwe kristo, nanante adwine papa ejemu. Na wanke san wabrebo ube unu se ebe kwa sanyana. Minu ya, o nyangu pon oho. Nyangu pon oho papa. Jini di na soni shwe na ube hunu. Nante na kwa mu, yi wadwine mfita ni nyangu pon nante. Jaya adwine mbone. Esusu ye boni ni pa bi nye adwen boni nko a na so so kwa sori adwen boni nko ensi wo ye da ensi wo ye ye ba ne na nanu mabut e be bi ato ye se wa ma ya nko antwa nko a usu ntwa nuru a ibi num kan se wa ma ya nko antwa nko no a ntwa du wa ma ya nko antwa nko a usu ntwa nu aye nokre ye o nyangopon asem mu a wo nyangopon asem mu o ade papa bi era pe so be nyam oso ye ma obi Minyanom, obiara odwa dwe mpa na oyɛ ne mapapa no. Papa bedi wachi. Ebisade bia wo yɛ ne ti sɛ dua ba wo dua. Adua bia wo bedua no, ɛno so aba na abɛte wo nkɔ dua kutu. Ankɔ te payɛ wo. Debi. Wo nkɔ dua koko, na wo nkɔ te kube. Aba biara wo bedua na abɛtwa. Enti abraba yɛ bɔ ti sɛ wo dua dua ba bi. Na bɛso amo ate. Enti sɛ wo dua dua ba papa, ɛbɛso ama wat nya ho mfa so. Sana usuban no abrabɔ nya ebedi wanim na ebe haw bebre se emu kristo ampa anuanom ye behu onyangopon se oyɛ nokwafo na oyɛ nso momye nhwɛ no nhwɛ momye nso ne hwɛ saa kwan nso momye ne nante wakoma pam saa na ye hu se onyangopon oyɛ nokwafo na oyɛ nokwafo na no no enye obi ne ba ba dada akase nyamesom bia ni hɔ na kristo ni wona ade ade menua unnim no Na wonso ne hwɛ, na wonso ne nwuma hwɛ. Na wankasa onye bibu abra bomu na abagye saa kyenye no. Na wo a waso Kristo ahwɛ ne wahunu no wakwan mu no. Obi ntimi megyina wanim ganjo se nyagobɔ ni hɔ. Dabi. Obi ntimi meka saa nkyɔ. Bi sɛ wo ankasa no, wo gyina di na wahunu nima bi abra bomu sɛ ɔno ɔka wo ho, ɔno ado ho ato no so no wadi wanim ama wate saa. Sanetie. Enti yenyi nipa dada ɔsɛ wakɔna na da mu no ntontwene. Ne nhyɛ ni fawo fra. Wabwana fufuro kwa usuba fufuro eni ni yemwa fufuro mu. Yanku ya ni mbroda.
0: Na mwenshe onipa fufuro bono nyanku ponsuba nsu.
1: Aha.
0: Na yeni ni ya huti
1: ni mu. Nyenshe ni pa fufuro wabwana nyanku ponsuba nsu. Nokre eni trene
0: ni
1: ya huti ni mu. Nokre trene eni ya huti ni mu. Nyanku ponbo onipa. Sebra beti nata asisu na yono kwa fuo. Ma uyu nye uyuo na udebi nye debi. Udi sa suban sa abrabwe na nti wa saase we so a ohun be jo na oso nso be otenabre eh na kwaredie na tenene momye ntene yakwan anuanom momye ntene yakwan boni biere nipa be na saase so no akatua wo ho momye nkan ye hunu ye ho se boni ne ma o nipa ne nyangobon tam tete yo na yesu bo bae no oba boni nti Yesu ba boni nti se obe yi boni nyina afiro na afede wa be ken nyangopon abom aye baako na baako obe ken ye ni nyangopon abom ni se se na ntetene ne kwan so ne no nyangopon abenya yonkofa se enhu ne sane ya na ntetene ne kwan so ye ni nyangopon ntem no ayonkofa ne nyama aye enti ye hwe sane ma yie ye hwe ne yie no kware trene ane ahotie mu ane ahotie mu ye nte ye ho sane ye ka no honhom fam ahotie ana honam fuma hote nyina sa no nyangopon hwe ne nkrofo na meka kye wo se so where mu nyina ahwe na be hu so nyakopon ya mpara wo be hu asetran foforo wo abra bom ani asetran foforo wo akwan nyina mu na ebe ye onwanwa sana kristo tie wo bo abra basabasa wuhu bra na de ade a na wo twetwe na mitumi nua ma no mofo wo na mpetre petre sa abra bo a emfata na ese ense se mi ken wajeje ho sa na mu a eh abrantie bi ono so so sabe onye papa bi ne ba be shi a na kikiri kikiri ki yase ya wo ya ese ya ja ware ya nhwe ne ba wanye se abrabo ben na wo di si wani so e de na wo ye mo ma ye mfa ne se ye tena se ase ya abrabo ansa na be hu kristo maka cho se nuanom abrapa wo bone ye aduaba wudua enti wo hyehye abrabo bone esi wani so na fa che wo se ba be hu kristo a sane ama na wa ye no ano ana be di wani mo hwehwe anse sa wo kwa ma obra yie kwa ntutu niema yie ajanom ne nanom obi bro ne bra basabasa enebre ya wei obi oba atampa be ma wawo onhwe ne ma na oba ene ne ku na okoni fia no park of dinner time no yesa ne wani age na amoma amati so mimwa no ne tenje minua enche bia o ube huna mane nkra na waje o msa no enche na nkra na be ye mrantie me ka na anu ye mofra ye wo na anu ya na nsen ya yin ye ekoshia youth ni koshia na me hu me man sa na mani age wo se enkwala ye wo wo wani so wani tua om na de ade na ne de om abe duru no enche na nipa sesa wo enche na nipa wasesa enti se wan hwe ni ye na udi abro wan hwe nkwala na na nu na ansa pani nkwala na be ye mpanifu o na fe wa brabo abo ya wan hwe om no wo se ma yo koyo kristo ni e be sesa dan ase sa hwe mo fra na wan hwe om no hwan pa na e be tine ni abo a enti u kristo ni awa baye ube bompa ye fira na juwa madi achi fi infiri soro mau dabi abrabono o nyangopo achira u uye nipa uye o nyangopo onsesu o nisubanzo wama u nyansani adwine fato tu abrabo wa sasiso maa honyo na onososo nye unkwa dadi achiri we ayasemwa enti asye wum ayasemwa enti asye wum enti muma yenche ya abrabo nseni yeye huni ye na abuwa ye wasi so ababa wa tobu ase uhonfe tobu ase mabrantie bimre fie emeji wa warie na munkoshe mabra gbase fefe petre petre no awo baako petre petre no asan ko umie nu petre no ko umie nsa enya ja baako nso ma o woni we abrante onya awo baako woni we awo baako woni we awo baako om nya nso e hye de ni eja papa bia wo hwe no papa bia akye wani abre se wasesa be yo kristo ni nkwara mi nsa na kita wo hwan ne hwan ba abrante ne wasi so obe ware a okɔ ware a baba wa wa nkwara mi nsa a obi eja nko abeye din ama abeye din mi nuanom enti ade bi wo ho na wo hye ene de ya yeguso kan obi ebu nu egu na somu a eyen se onte hwe sesafri wo kwa mbone ho ne mwa wo wankasa wa brabo no wasotan ne mwa wo jai abrabo huhuo aniema ensem fatantwo ho firi mu na wo honyo wasasi so no wa brabo no makasa we ye ente asiasem a we ni nsem a onyangopon asem no abechechi wo wiase enti se wo si onyangopon asem bia ni wiase a menuanom so onyangopon asem no enye no kra ensema me noke efiro nyangopon asemu o emu de he na nya papa onipa diso abeboa no moma ye nso asemu no moden na ye nyina mu yie na beboa ya brabo brother ye nto ankan so
0: ejichemu aduenu num ekɔ no
1: ya
0: enti munyi atro ntwene
1: enti onipa biara agba yi hu asi oso kristo yi atro etotwene
0: na obiara ni ne yonko no kware
1: o obi anyi atro ntwene obi ani no yonko no kre no kre no kre die menu anom ye ni atronton twene no bia ni no yonko no kre se Christopher am pam pam pasi edi no kra kia ho nche yesa o
0: dabida
1: atroni na ada anti nipa ho chena brabo emu uno obi koye adjuma na anu na ansape menuanom atron na ada unya no kwafo anti wakobbo ne kro no se finfram menua oyi wadi na wo kwa adjuma no ebi obe ma na ji obe fa kwan bi esa paje adjuma no na wo ehe na abefa ochena bi no na nanam sa unya adjuma bi anye atroni na ada awarefuo mumpo awarefuo mumpo ye di ye ojini kunu atro o dada ne yere ojina ha wase mifiri ha na meba o kwa wase wase eno no eye suba ben no no ababo awana emwao obi eni atro emfini montontwe ni ye ni ye ho nokre menua o kase anya na an o mikuru waka de eye nokre mikuru de sana otie de waka no sana otie enokre mayire de de waka no sana otie obi ntimi nyina ni kunachi obi ntimi nyina ni yirachi ona adian ye ye adian ye ye Entu jidi pass wo bia ne ne kwoba na de obi be kan ho asempa anya anya papa bi tuno so na de obetime agyina wo nanzo akase wo boada sa onipa we pa de asema okay me nyini obetime kan sa na wo so hwa wo a entu obi betime defend wo sa se bia asem we pa ya kato onu yeso pa de david da me nyini se no kre ani anom oh no kwale sem bebre edu ba bia hwa yetime twa asem tu obi so na de akonyina court abre onyina court oda kam no judge ne hwe nipa na hwe nipa aba wo sa wo nipa no ho odnani hwa na dwen etime kire ne se asama ye di ato akwa no so na nyarokre so wo be hu dom a edi akwa nipa na chi na beti aniam ya koso ho no wo so nipa no ye nipa so nko ye chi nipa ko police station de bia me jaa won won asam no na ba mpotem ho ani ye chi ne fry wo be hu no nipa atwe chia ho ne ne nko an se ne ye no bo hu se police fo no ebe jaa no because eni panyina ka se mpafa no ni panyina ka se akwa we menua na ye do ba kire ne se akwa we eh akwa we monsaka no munya no akwa we ya monsaka no pa de munya no ha ha dwen potem ho na we ya ba wase hwa na no be ye sei na we ya ba na no menua wawu wawu ye do kwa no no ye do kwa enti moma ye nya no kwafo o menua no ebe boa ye unokre die enti wo ho be san wo ahokire na bi mo onokredie nti onyawobon bemma wo ho ahanhan obetwtwaje wo abri bi boni bi mu sane oya no kwafo nti ye hu enu abeboaye mumye nya trontontwene obie ne ne yonko nokre eno beboaye papa papa wo mo anya adwuma ye wa ban mu yesere nananom achi nkonya so na diade monya no kwafo monya no kwafo wonya tumi bi wonya position bi awo man mu ye ono kwafo na bri bedura position be free wonsa na obetna ase ahwe wunyuma na atase di na ohwe wunyuma aye niamma wa ye ne se eyetre ne kwa so wani baji o eduba bi obetri dan mu din a ne wura ko ne ho o na kumam ono anhu kwambone a wafa so asisi nipa dada nipa twe nipa di aye nipa bone a na kumam ne ne ho ne wura ko e ma ne ho menuanom moma ye nye ho bone sa momye nye bibi ma okra na wote ye mu no enche ni dabi na ye wu akọ ni anhwe ni ya ye kan kan se ye ya no bi kwonde no bi kọchna no bi kwonde no bi kọchna ye kwa ko shi atemu onu no enti mum ye anhwe ya kwan ye brother ye ntwa so kakra
0: if you say ye hu ye hu akwa
1: ye hu ye hu akwa obiara woji kristo tumu no obiara oyo kristo ni papa ankasa no ye hu ye hu akwa ye kan bo ma na ye nipadua baako ye nyina hu kristo baako ne de anka ye sa adwen no so ye de ben ye baako Yesu suye ni adwini ya ni Yesu enche chire no enye wezi ni fa wezi benkumo de bi Kristo nsam na ntisa wo aye anye aye fita etuntum etuntum na we na obi twene se ye fita wezi etuntum ye nyina so ye bo Yesu din de bi ye nsua Kristo sa wo momye ntena se ne ye nkoye chi ne ye nhwe se de na Kristo aka na otwe mienu ne na meka aware ho asem na meka se Yesu na ye di na chi no nchache na ode amaye no ose obobema ane oba onyangupon obobema ane oba oba be kan ho ntido onyangupon aka bom no ema nipa ntitim 1 plus 1 onyangupon ko ntem na ye 1 asi amajije chi nye bia eye christianity eye kristo sum asem na me no ka sa onye kristo sum ntumu a ameka nti obi so ye kristo ni maji we nwa chi nye denden me no ka kristo enchechele ho asem Kristo asemo de beje wiase ono ne beje nipa nkwa ho yenya ye agi na di nyina ye wo gidiye se Kristo ne beje ye nkwa se woni sa gidiye ne mudia se samadwen na gi ni di se ono na beje nkwa bi se ono wawu asore na bible asemo ye nokre na ye nanan mu bu bebi se kwatre kwa so be ma ntoma na watie ni din obi enwu ansore oso do be ko nyankopon ho wugi we di Yesu wu ye no wanka asase ase o wasore ne ho adanse ne ye di ne ho asemo ye guso kan yo wawu asore ana odi osun bi esi wo se ye nante one nokre ni mu na obenyane ye nso so daade achi we achinye oho wono asore ento oso obenyane ye nso a achinye bi anim ye tiwa ye tiwei sabi se obi ye ni obi anete ye ko baade na obeka cho so duwe kwa buru kira wan hwa obeka cho se fa sam so ko wan hwa obeka se bi a kire no na mum obi fra buru kira beduru na esese na ansesan ya bankan no omo basa na ni tiwa ni jere na kusu na ohye na yi na ohun so nam a ofrabroche na aba
0: boga
1: bedru na boga wo motena ase ne wo di nko ma hu si yes na wutie ye yere boga se bia me be fa me wo fa se yakwa bo si wani anje na me no nyina ate akoba de o se de kwa brochiri won se na se brochiri enti yesu ewu asori oni on shasa asiasi biemu o nguye wa sori ana o se won wa wawu oni mu no obenya no won dae de akiri ani jesam we ade ansam ade chance mu wa asase so hwese nipa pre eduba bi no nipa ekwo wo mu a hwese nipa ho hyehye no nipa ho dwan no obu a ho yi sika ni ne mane abusuafo wo sika yet no kwa yare sabia a drusi dia kra e beto doctor a drubi a opese e beti maje nkwan kire me na ma de be meto e bi no timi kasa wo de drun sane atie bi a kire me ne e beto omo peni pa no nkwan ji asi ho nanso e be fini nsa ade a wo be ye beti maje nkwan si won so nyangopon asam no kra wo de be ye adjuma wo nkotu esika bia wo nkotu esika bia beji wo nkwan adan na asem wei ne je na ye nipa bebre den den den na jia ye nyi ni nsuno ama ya brabo no so enko yie ye hunamane ewa abrabo emu ese nyangopon asam na yapo ni ntino ama ye hunamane yankasa nanso ye mbebre nyi ntum menua anwumre church of Christ e twa adwa ba so mom ye nyi onyangopon ni wai ye nyi na asam ntum na ye honkasa anyu ya abrabo emu na akire nsuno ne bohye nso ada homa ye se obeba be fa yakọ trabia papa bi sanete ye yanko ye nkakra
0: mubunfu
1: mubunfu
0: na munye bone
1: fine babo na aka ose ebumfu nyenye bon yenye bone menu anom enokre obi ani asase so obeka se ne bumfu yeah. Nemom no fa adwen ato ho fa adwen fufuro ye ato abufuo no ho ose ubumfu na anso anya de bay anya bone bebre abufuo edbima kodu afiase life imprisonment ai bi dem abufuo abufuo na bay wanto na buati kitikitikiti wa kum nipa kitikiti wa ye bone na afi akowie na afiase na afi wonu ne ho mi hu yanka ense sam bibia biim dia ko nadu enti afutu a onyangopon asam nam honhom mu e ka kye won a ombenya hobrase atie ni se mubunfu nanso mo amonye bone afedia biim
0: mo ma owia nkoto mo bufu so
1: ha anuanom yenhya sase bu enso asase wa ewosu obie ni wa ne bunfu da na ayenokwasam se abufu e kyere a na dwen bone ye de ben e ba utrim anokwasam wo se asem bi e ba na obufu na me nuanu wanwe anko honhom no antwa bufuo no so no wanka nche wadwe se enya hwe wogya manaka na bufuo no wo mu a wugu so odwe bone na no na ba no sa wanhwe ubetua ho kabone bi hwe se ubufu obi so obi ye wade na ubufu na okoye nade a wo ese ubufu na wo mu ntino wo ye nade mane traso so ayo money bi ayo wade mpo a wo ye ne bi mane traso na fe ade o how kese abeto wo so nto onyangopon asa ye no kre mubumfu mamonye bone momo wiya nkoto mabufuo so enti asam ne ba dwen ho boko na mo akoma nto ye mo niam bi ho asem bo obi di ye wa eye ya eye bufu na so to bo ase ma akoma nto ye ma nsa na wa hunya nsaka sa a wo befa so ama asem no akoto bebiada ye wo mra wo man mu se obi ye wade na